joy ala je mat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ne mari ma ci ko di war par gey brim gey bin ta jaay ak gey brim gey bin ta jaay ma gi tek bari jo fay sa

dem na pate bayu ay ta job dem na madam ndonga be dem na alaaji momar be dem na pate bayu ay ta job dem na.